ungave makhinga dzisha mwingiseto akurandzeka nganove nuna loyi wa lisima laha ngangweni loyi loku humeleleku hikwatshile swi nga ni movha ni selulari swibyaleyo swi nga ni swo atirhisiwi ku ve makunu swi vuna nkamu laha mutini na ni 5:19 minutu xifintsimana wu change gi landzelaku gi lumba safira se bindzula kumbela ka vhiki legi mwingiset ku ve u tshama ni nkamu u ehleketa u lunghisa leswi lomu xikarhi ka vhiki swi kalaka swi nga koteki hi ku tala ka swigelo leswa tirho.

makunu lechi mikomela kumuna mungani minenge lecha ku famba kwatsi mukhela muya kwatsi mungani weni hitamu madzala munga tsama zvipumbu munga tsama na makhanani zvingu na tumbi marumbini vakwa dzala loku ginwa khundisa pimwe kuona sexta fere kuona kumbela ka viki gaku limaza gaku machi lima gaku machi pumbu uluza tipenu kene 5 horas 24 minutos kala 5:30 u change ga makana na tumbi marumbini last chini mwingi setu nga nidala ufambisa mova nga ni dzala kunzi sapimo nga puta